0: Acompanhamos o Jornal da Tarde, que foi transmitido em cadeia nacional. Amigo ouvinte, são 13 horas em Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Naidi pa 13 horas e akonokubango tu kumsabik tu ariba sene ngani si tu sia pa chibuti kesi si ukutamba si yam uche wale dijono apa no pa Radio Msambik. Pa kuandika bam china chende karibu ajetum ni kuhagia Januario Eduardo wali kustudio BEM tayari kutim atumanyisikim ngani si ukulikanga le kanganam siya kono kumangu yetu kuprovincia janiasam mungani situ siya uche wala dijeno. Radio Msambik, we tudi umpepe.

0: Rádio Moçambique, posto administrativo e o Namikopo. Estou com a Napanha Rovale Calapinteiro, Iruaca Uerari, Namikopo, Eculupiore, Ranhiano, no Ohaeo, Ocalauera, no Piarum Pacava, Kivon, Iualia, Huiota Cala, Nakalauri, Pihamurema, Kahekena, Socaleca Uera, Ancumon Kumaya, Anaro Nakumihera, Sota Calavoira, Enanari Eculupilan. Ah, no Capanha Calante, Neva, Salama.
1: Salama, Kentula Gavava.
0: Vanto ashuta.
1: Ashuta ba kembara mekaka.
0: Wati yai wa hiva lula hii shopola.
1: Kukuma ayo.
0: Masinka haya ka owani mune roa ka uro shukuria.
1: Kine roa. So mitano kia kuwa kupia. Masi kine pela mwiri yole kironwene. Ayo.
0: Uomale ni wasumana matuelelo, matekulelo, wanamikopono.
1: No malu wasumana so okweretane pahe ni roa kaho.
0: Andro okwirita niti wawi?
1: Wanane. Ayo.
0: Nira ni ani u?
1: Iwe niro okwirita ya moto, malteko pala masa, sasa, istahia chasa.
0: Timatwe lelo o namikopono?
1: Matwe lelo hutia o nuwasteka. Ayo.
0: Wasteka yu niru wakani?
1: Omanu wakampira. Kale pola.
0: Radi Msambika ni uwiriana?
1: Kini uwiriano rata ni kubansha niku kihin uwiriana.
0: Entepa wasi vela radi Msambiki rumaka o radi u?
1: Onkese wala uwa ke la rasha kwa sanu mu, ohe faltarika na konto kala tonkese vela me. Rea na konta tonkese vela. Kamui waka vale, nitu hapari sinkumi heriwa.
0: Vale nkaha ka si masipo?
1: Masipo onkese wala na konta.
0: Rea na konta?
1: Rea na konta, no kese wala munche eno ntara na wonesi mu.
0: Pero unasi vile muiwa uirasai?
1: Kini ina tampe.
0: Nkaha ya ka isalamu?
1: Isalamu, kina vekela aditia Elisa Paulino. Kina vekela Tina Xavier, El Zapete Xavier, Adenita Roma Alberto, Recartina Roma Alberto, Sinensio Roma Alberto, akala asiro kora kaire nuak.
0: Iwa hiro barani, wanoonye kuri haniwa?
1: Nata, otuela iwe.
0: Otuela, otano otuela bo?
1: Wala, otano otuela, vale, vale.
0: Pahe pachoro uro kora.
1: Nata, nata. Hunya, otuela wa hutisi isa, no marreane, pieke wara, no marreana.
0: Ayo. Wano la bulasi wa otuela iwe iwe pahe?
1: Wano la bulasi wa no otuela, vale.
0: Ayo min kirewa shukulu hano kahe ki abahe ke makuma so watuwa nu mihika tuya lele kewo mikine maurwa iwo.
1: Mikina abaha manwa celestino mihika tiwe kira kene maurwa iwo atu tenan keso wolo mihika ti bale. Kino oso wolo sharte baba leken khalaka. Masi opayro khala bubwaka shulia. Onkhala epayro marzo noroka so mkulu woni. Mwakone.
0: Iwo nihimo naya nihimo sheni?
1: Acheleche.
0: Iwo cheleche?
1: Loko
0: naya?
1: Loko naya koniru anamuatro.
0: Ana mato.
1: Ayo. Owopi hanto. Babu iru ana mato. Suelo mato owopi.
0: Babu kenbiraka. Yokala kireliaka.
1: Ayo.
0: Na suyalele kamusiwi.
1: Miki nali la musiaka kalani ura narati msampiku ira pa. Favorito Roma Alberto. Miku upia bo. Kine morwa mwiri uo. Ayo mwiri yola.
0: Ayo.
1: Kenro uo. Kero kawwe kamusi. Nima kiwe haka.
0: Ehale muretele?
1: Tapo, kushukurela.
0: Siso, novala na sabali?
1: Tapo, mashkini belu muiwa nakonto.
0: Nakonta? Nana anoshabana umuiwa?
1: Tapo.